có lá tươi trăng ta mang lấy hẹn hẹn cứ bay hơi thì ông thấy má trăng ta có lá tươi mùa đông tây đúng thế có lá tươi ơi trăng ta mang lấy hẹn hẹn.

nương mà tiểu tê tươi đây mà hơi cả ba đông thế răng môn nè nà cả sao lông ra đây thầy ô đông

0: một chỗ mà mình sáng nữa, mình gặp thầy cho thầy ấy.
1: Ừ.
0: Với cho thầy chăm với cái cảm cảm nó hết đã.
1: Ừ.
0: Dạ, dạ, một chỗ mà mình đi, có gọn nó bực hành có gọn nó. Dạ, dạ, dạ, với lại chăm đó một chỗ mà rọc ta hết đó bởi vậy.
1: Ừ.
0: Càng bộ một chỗ mà thả, ta bốc tâm mùi ra rồi, kẹt rồi rồi hết đã.
1: Ừ.
0: Kẹt rồi xứng, cái cơ, nà nà thầy bộ xong mà chăm lại yếu ta đô.
1: Ừ.
0: Chăm lại mình đi, mày bỏ nà hẳn ấy, chăm lại yếu ta. Chăm lại yếu. Để đó nó ta lăng thăng ngủ. Thế phụng bộ giờ này đưa bắt tạ bộ không phải.
1: Thế
0: phụng cùng ta lăng thăng ngủ. Mà nó nâng. Có ưu rùng

0: この、まあ、パティブなれ。
1: うん。
0: この、関係この、外今のハロー、オペレーターの、この、実は、ジンザルミとかも、実は、ティクラルがティーニャイド。
1: ああ。ボシミセ、チャロマルモンケ。
0: チャロマルニャ、ナイフ、ボプノグリケツ、ノイボプノイ、リネイト、ファンケタイヤン、ディサムイト、アンケタウケ、ナイヤン、ナイヤ
1: ン。アムノ。
0: Ừ. Anh
1: kia ông hay được bông là na disturb cái nam mà yang cái hình cha có vậy jora jora cái bu bu giờ bơ rock operator rock một đang khám thế rồi. Abo
0: có BCP này này giờ phải ông có cả BCP này mall logo ta bơ.
1: Ừ. Abo nó. Ta bu ni chơi rock ta abo rock sai xí mali à.
0: Ê.
1: Tao bọc hay dọn yap hose.
0: Tao bọc yap hati.
1: Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao
0: bọc yap hati. Tao bọc
1: yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bọc yap hati. Tao bài thật phải xin chứng cho bài khá ba chứng ta buộc tại con tu gia cho cái màn lìa nà cả sĩ đi cái chứng hay nó hay ta buộc hà rực chấp mùng nì bàn đầu chứng thăng chứ này khá nà thật thật rực chấp mùng chứng con bộ rực rực chấp mùng khá nà lấy nó tí ní cái ô bộ quả bộ giấc này bàn đầy á hay phá nó ta cục khổ rực xa bộ bishonat ni rechap mong laisha kaisha or rechap mong no khanana mu chung mani kok samani bagi or rechap mong no ang tabu bono bini bagi ya faro